0: אולי יש עוד מילים, אבל לי אין. כן.
1: Peut-être qu'il y a plus de mots, mais pas moi. Oui.

0: des choses après, et il doit payer pour cela toute sa vie. Mais pourquoi il travaille tout ça? Parce qu'il veut avoir la gloire, la célébrité. Et pour lui, ça vaut la peine, oui. Alors, il ne ressent même pas la souffrance. La souffrance, c'est par rapport au but. Si notre but est d'acquérir la qualité du Créateur, les qualités du Créateur. Notre ego, c'est l'Égypte. On ne peut pas sortir de cela. Mais si tout ce qui nous importe, c'est uniquement d'acquérir la qualité de don, alors nous ne ressentirons pas de souffrance. Tout ce que l'ego souffre ne nous sera pas ressenti comme souffrance, parce que nous ne nous identifions pas avec l'ego, nous nous identifions avec le but de donner. Et si tu ressens que tu souffres, tu dois savoir que tu dois être davantage orienté vers le but et te lier à ta dizaine et tu verras que ton ressenti va changer.
1: Les femmes du Belarus, comment allez-vous là-bas?
0: Bonjour, cher maître. On vous entend très bien.
1: On vous entend bien.
0: Est-ce que vous pouvez revenir sur la question?
1: Pouvez-vous répéter? Bon, on ne vous a pas très bien entendu, finalement. Alors, répétez votre question, s'il vous plaît.
0: Qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire une étincelle de purification pour l'humanité?
1: Je pense que ce que vous faites maintenant, c'est exactement ce qui amène ces étincelles à leur purification. Parce que tout le monde est venu avec un fort désir d'être comme le Créateur, tout comme il nous donne, vous voulez donner aussi. Et là, vous comprenez que c'est possible d'atteindre ce but seulement en vous connectant ensemble. Sinon, vous demeureriez à la maison. Et pourquoi vous donner la peine de vous déplacer? Alors, tout ça, ce sont des expressions de désirs spirituels qui existent en chacune de vous. Et vous venez vous rassembler avec le désir d'unir ces désirs, ces étincelles, parce que vous pensez que chacun pourra profiter de quoi? D'un plus grand désir pour le but, une plus grande inspiration. Le Créateur, il veut vous impartir ce que veut dire de donner et d'aimer votre Créateur pour en arriver à l'équivalence de forme avec lui. Alors, cette équivalence de forme-là, c'est un moyen. La purification elle-même, lorsque nous nous rassemblons de la sorte, la lumière qui corrige œuvre sur nous, et spécialement lorsque nous étudions les articles du Baal HaSulam, du Rabash, que nous lisons les textes sources qui parlent exactement de la chose, alors comment nous connecter comme un seul homme dans un seul cœur? Afin de devenir un récipient digne et pour que les étincelles de purification s'écoulent à travers nous et que les actions que vous faites maintenant attirent à vous la lumière qui corrige, amènent vos désirs plus près de la connexion et grâce à quoi le reste des étincelles pourront passer au reste de l'humanité. Alors, les Haïm, à tout ce que vous faites et à tout ce que les groupes font, ce que nous voyons sur les écrans maintenant, Et puis, nous sommes très excités du fait de vous voir. Alors, Haïm.
0: Nous allons peut-être lire l'extrait numéro 5 des paroles du Rav, qui explique très bien Israël, Roche, Kor. L'extrait numéro 5 des dires du Rav. Le Rav dit, c'est ainsi que nous arrivons à des centaines, des milliers, chez lesquels commence à s'éveiller cette étincelle. Il se peut qu'il y ait encore d'autres centaines et milliers, mais pas pour tous, parce qu'il y a ici une division des désirs, pas pour les êtres humains. Il y a des désirs qui sont liés à la tête et de la partout. La tête est construite des mêmes étincelles qui se trouvent dans le désir de recevoir. Et ces mêmes personnes font monter ces étincelles au-dessus du désir de recevoir. C'est nous. C'est comme la perception de la réalité. Si par-delà les obstacles, ils se lient au créateur bon et voulant faire le bien, que le créateur leur envoie des souffrances, désir de recevoir, mais elles me font monter cela au-dessus de la raison. Et avec beaucoup, beaucoup d'étincelles, ils finissent par arriver à être roche du partout. Et le désir qui appartient aux roches finit par être gouffre jusqu'à ce que le gouffre, c'est-à-dire tout le désir de recevoir, et sous la domination de désir de donner. Tout celui qui se trouve dans le cours et ici construisent la roche de partout. C'est comme dans notre tête qu'il y a une toute petite partie, comme une bille, qui dirige tout le corps, toute notre perception. Tout le reste, c'est autour de ce processeur, en quelque sorte, Yoni. C'est ainsi que nous apprenons.
2: Fantastique.
0: De nouveau, nous voyons en Varsovie un grand rassemblement. Que demande l'ami? Ah, il y avait un point d'interrogation. Non.
3: Dzień dobry, witamy z Warszawy. Cztery stopnie schodzenia światła to Alef, Bet, Gimel i Dalet. Alef, Bet to Izrael, czyli...
0: Nous n'avons pas la traduction. Gimel i Dalet
3: to narody świata. Żeby odczuć Alef i Bet, czyli Izrael, trzeba się wznieść ponad... Dalet i ponad Gimel i Dalet, tak?
4: Okej, okay, עכשיו נעשה תרגיל בתרגום. אם יש לנו תרגום מפולנית.
5: Так, студент спрашивает с польского кли. Четыре ступени нисхождения света. Алеф, Бет, Гимель, Далет, Алеф и Бет. Это Израиль.
0: Il y a les quatre niveaux de la propagation de la lumière. Gimel et Dalet, ce sont les nations du monde où se trouve le Marsom.
6: On ne peut pas dire comme ça. On ne peut pas vraiment dire comme ça. On a donné cet exemple simplement pour comprendre qu'il y a la construction des désirs d'Israël et des nations du monde qui est en fait dans les racines des racines de la création. C'est vraiment la racine la plus première qui s'y trouve. Mais de là et par de là, il y a un processus complet qu'on étudie dans l'introduction de la sagesse de la Kabbale, sur la galoute des mondes et la brisure et des mondes et des âmes. Et on voit de ça comme ça, beaucoup de mélange de désirs, de bêta, le gimel dad, qui, au final, c'est quelque chose qui est présent en chacun de nous. Et ça, c'est ce qui est important. Ce qui est important,
4: והרצון הזה מתפעל ומתרגש כשהוא מגיע באיזשהו מגע עם המושג הזה של רוחניות. וכשהרוחניות מאירה לנו, אז אנחנו מתלהבים שיש דבר גדול וענק שהוא מעל העולם הזה. ואמנם שאנחנו לא יכולים להגדיר אותו במדויק, אבל רצון אליו יש לנו. אז הרצון הזה הוא נקרא גם הנקודה שבלב או ישראל שבנו. ואותו אנחנו רוצים לטפח. לעומתו, יש לנו גם רצונות אחרים. רצונות שהם יותר...
6: דזיר לה, יספל...
4: לקבל, בניגוד ובהופכיות מהרוחניות. אז איך אנחנו, ואיפה המחסום בתוך כל הדבר הזה? אז זה משהו שהוא מתברר מתוך העבודה שלנו בקבוצה. וזאת הנקודה החשובה ביותר. המחסום... זה המקומות, הרצונות שבי, שמתנגדים לאהוב את החברים שלי, שמתנגדים להיות בהשפעה ובאהבה, כמו שהבורא. שמה זה המחסום. שמה אני רואה שאני לא יכול לעשות עוד איזשהו צעד. ואלה הרצונות הכי
0: מבורכים,
4: מכיוון שהם מזמינים אותי לפנות לבורא, לתיקון. יוצא, שאם לא היה לנו את המחסום הזה, ואת הרצונות האהבים האלה, שנקראים אומות העולם שבנו, לא היינו פונים לבורא. לכן בזכותם יש לנו קשר עם הבורא, וצורך בבורא, וצורך לתיקון. אבל, מאוד חשוב, להקפיד דווקא על כיוון של העבודה, על טיפוח ישראל. אנחנו עובדים רק על להגדיל את ההשתוקקות שלנו למטרה. מתוך זה אנחנו מגלים מה שאנחנו צריכים לגלות, ומבקשים מה שאנחנו צריכים לבקש.
2: כן, שאלות?
7: כן.
4: כן, יש המון שאלות.
7: יש הרבה שאלות. לודמילה, ב-Women Mac 158, שואלת, אתה מקודם דיברת על זה שהבורא שונא גופים. למה זה כך, ועל אילו גופים מדובר?
2: גוף בחוכמת הקבלה זה רצון לקבל. כשאומרים שהבורא שונא את הגופים, הכוונה היא שיש חוסר השתוות הצורה. בעל הסולם מסביר, לא זוכר באיזה מאמר, שמתי שני חלקים קרובים ברוחניות, שיש להם אותם רצונות. וכשהם הפוכים ברצונות, אז הם רחוקים כרחוק מזרח ממערב. אז כאן זה אותו דבר, הבורא זה תכונת ההשפעה, והאגו שלנו זה תכונת הקבלה, זה הגוף, האגו, בגלל שיש הופכיות מוחלטת בין, חוכמת, בין תכונת ההשפעה לבין תכונת הקבלה, אז אומרים שהבורא שונא את תכונת הקבלה, את הגוף, כן? אבל צריך להבין,
0: il y a une opposition complète entre le désir de donner et le désir de recevoir. Alors on dit que le créateur déteste cela. Et pourquoi ? Parce que le créateur, on dit qu'il est bon pour les bons et les mauvais. Alors comment peut-il détester cela ? Nous devons comprendre ce qu'est la haine. Ce n'est pas comme chez nous. Où tout est dans le désir de recevoir. Nous, lorsque nous détestons quelqu'un, nous voudrions qu'il disparaisse du monde, qu'il souffre, etc. Nous voulons beaucoup de mauvaises choses. Le Créateur, ce n'est pas ainsi. Il y a une situation.
2: Israël, Nassim Roche, Maverim et Nitsotse Aïs Dakhout, את האורות לכל אומות העולם, שזה הגופים הלא מתוקנים, וככה לאט לאט משנים את הגופים והופכים אותם לקבלה על מנת להשפיע. ואז הבורא דווקא יאהב אותם יותר מאשר את כולם. למה? כי הם אלה שעליהם מתממשת מטרת הבריאה, דווקא אלה. כי הם אלה שיכולים לקבל, שזה מה שהבורא רוצה לתת. מנת להשפיע, זאת אומרת, בלי הפגם של בושה, ולכן מקבלים קבלה אינסופית. דווקא בהם, באותם רצונות שהיום הוא שונא, אותם הוא יאהב אחר כך הכי הרבה.
7: שאלה מסונגול מבוימן ג'רמן, ששואלת ככה, כל האנושות היא נבראה עם רצון לקבל. רק אלו שהתעוררה בהם את הנקודה שבלב, מתחילים בעצם את עבודת התיקון. איזו תנאים יש לאלו אנשים אחרים שעוד לא התעוררה בהם את הנקודה שבלב כדי להשתתף בתהליך?
4: מעולה, באמת שאלה יפה, ואני חושב שקליפ מספר 3 של הרב מסביר לנו
0: את התשובה. של איזו פרטון שקינה פנקור קומוס.
4: בבקשה.
8: יש אדם שיש לו נטייה לבורא, כן? זהו. הוא רוצה למצוא כוח עליון, גורל, כוחות שפועלים עליו, איך להגיע לזה. בורא הוא מטרתנו, כן? כמו שאנחנו שרים. זהו. יש אנשים שהם נמצאים עם הרצון שלהם, כן? יש להם כאן נקודה שבלב, למטה, לא למעלה. זה סוג שנקרא ישראל. ישראל. ויש סוג שנקרא אומות העולם. אתה מדבר על אומות העולם שבישראל, כן? שבישראל. שבישראל. הם, מה הם רוצים? הם רוצים טוב שיהיה להם, כן? טוב במקומו. זה מה שהוא רוצה. אז אתה צריך בצורה כזאת לגשת אליו. אתה, כאן אתה מספר לאדם, למי שמגיע אליך, איך הוא מגיע לבורא, לגילוי הבורא, כן?
0: ici tu dis quelqu'un qui vient
8: את הבורא. את הבורא. וכאן אתה מסביר לו איך להגיע לטוב. זהו. אז מה הבעיה? אבל, איך להגיע לטוב? על ידי החיבור. איך לגלות את הבורא? איך? על ידי החיבור.
4: אז סונגול, קיבל תשובה? מה יעשו הרצונות שהם לא נקראים ישראל, כן? גם הם צריכים להגיע לאותה המטרה. הבורא ברא מציאות אחת, תכלית אחת, והתכלית היא שהוא ימלא אותה בטוב ועונג ושפע כמו שהוא, כלומר במידת ההידמות אליו. מזה הוא רוצה שכולם ייהנו. אז מה עלינו לעשות, או ומה עלינו, אלה שכבר יש להם נקודה שבלב, לעשות, ומה על הרצונות שעדיין אין להם נקודה שבלב לעשות? אז הרב עכשיו הסביר.
0: C'est éveillé, que faire avec ceux qui ont dont le point dans le cœur s'est pas encore éveillé?
4: גם הם רוצים ליהנות במקומם, לא להשתנות, אלא ליהנות פשוט איפה שהם, כמו שהם, בעל מנת לקבל. והמציאות שלנו יותר ויותר מראה לנו שיש תקלה כביכול, במרכאות, במערכת, שלא מאפשרת לנו ליהנות בצורה ישירה. למה? כי אנחנו קשורים אחד לשני, כי אנחנו תלויים אחד בשני, וכל התלות הזאת היא לא כל כך הולכת טוב עם זה שכל אחד רוצה גם כן לנצח את השני ולהכניע את השני ולהוריד את השני. בצורה הזאת אנחנו מקבלים תוצאה שהיא לא רצויה לאף אחד, לא למי שכביכול מנצח ומכניע, ובטח לא למי שמנוצח ומוכנע. כולם מפסידים מהסיטואציה הזאת בגלל שאנחנו נמצאים במערכת אחת קשורה. אז לאט לאט מה אנחנו מבינים מזה? שכנראה שאין לנו ברירה אלא איכשהו להסתדר פה בחיים האלה ביחד, אם אנחנו רוצים ליהנות. כולם, כל אחד ואחד, גם החזקים, גם החלשים, כולם צריכים איכשהו לדעת להסתדר. זאת אומרת, סתם בשביל ליהנות, אנחנו צריכים לדעת להיות מחוברים ולעבוד בצורה הדדית. לעומת הרצונות האלה, שנקראים אומות העולם, יש רצונות נוספים שהתעוררו בנו, נקודות שבלב. וגם אנחנו מבינים שסתם ללכת ולממש את הנקודה שבלב, זה לא ילך. בגלל שיש תנאים של כאיש אחד בלב אחד, שרק הם מותאמים לגילוי הבורא. ולכן גם לגלות את הרוחניות לבד, זה דבר שהוא בלתי אפשרי. ואז אנחנו מבינים שאנחנו תלויים אחד בשני כדי להשיג את המטרה הרוחנית, וגם אנחנו מתחילים להתחבר כדי להשיג את המטרה הרוחנית. זאת אומרת, לכולנו יש אותו אמצעי שנקרא חיבור. ומה התפקיד של ישראל, כמו שלמדנו באות כף ד', זה א', להתחבר בעצמם כדי להידמות לבורא. הפעולה הפנימית הזאת של החיבור היא בעצמה מושכת את המאור המחזיר למוטב לכל חלקי הנשמה. וב' להסביר לאותם חלקים שעדיין לא התעוררה בהם הנקודה שבלב, שעל ידי חיבור כן אפשר להשיג טוב ועונג כפי רצונם. אז יש פה שתי פעולות שאנחנו צריכים לעשות, להתחבר ולהסביר.
2: בקטע מספר 3 בדברי רב, הוא מסביר על חלוקת התפקידים של ישראל לאומות העולם. אולי כדאי שנקרא את זה, נראה איך שרב מסביר את העניין הזה. קטע מספר 3 בדברי רב. מתוך המערכת הכללית של הכלי השבור, שהוא חייב להישבר כדי להתעקן כולו בעל מנת להשפיע בדבקות בבורא, אז בתוך הכלי הכללי לא יכולים להתעורר לתיקון, אלא רק השכבות הדקות הקלות ביותר, שהן הרצון לקבל האגואיסטי השבור, סליחה, שבהן הרצון לקבל האגואיסטי השבור, הוא לא כל כך עבה, כבד, לכן הם יכולים להתעורר, ולכן הם נקראים לפי התעוררות הזאת, ישר כל, ישראל. וכל היתר לא מסוגלים. אבל, בגלל שיש ביניהם, לשכבה דקה, כזו יכולת להתעקן, וליתר השכבות הנותרות, אין יכולת הזאת, אז יש כאן עניין של חלוקת תפקידים. שהכלי שמסוגל לתקן את עצמו, נקרא ישר כל. הוא מתקן את עצמו, ואחר כך הופך להיות מעבר לרצונות שלא יכולים להתעורר בעצמם. אלא ההתעוררות שלהם היא אחר כך, יותר מאוחר. על ידי הערות שמתפשטים דרך אותה שכבה דקה וחלשה. שבגלל שהיא דקה וחלשה, אז היא לא עוצרת את האור. שנקראת ישראל.
0: qui ne peuvent pas par eux-mêmes. Mais ces coups
2: épaissent par
0: un signe qu'elle doit
2: et c'est un ומתחילים לדרוש מהם לעשות איזה פעולות, להביא טוב ומילוי,
0: dépendant d'Israël et l'autre de faire pour leur apporter le bien et le remplissage.
4: שבלי החלקים האהבים יותר שנקראים אומות העולם לא ניתן להגיע למטרת
6: הברית. Sans l'égalité plus épaisse qui s'appelle les nations du monde, on ne pourrait pas arriver au but de la création. Israël par même, ils ne peuvent pas arriver au but de la création sans les désirs plus épais. Et ici, il y a une complétude mutuelle. Même si on voit que il y a une préférence. Ben Salam, il nous explique qu'en fait, c'est pas ça.
4: שזה התפקיד שלהם, ואם הם לא יבצעו את התפקיד שלהם, הם בעצמם לא יגיעו למטרה. למה? כי יש להם רצונות זקים. מי שיש לו רצונות זקים לא יכול להגיע למטרת הבריאה, שהיא על כל הרצון לקבל, כולל עוביות ג' וד', למלא את כל הרצון לקבל. אבל מה לעשות אם יש להם רק עוביות א' וב' ושורש? הם לא יוכלו להגיע לתיקון השלם. אלא אם הם בעצמם יתקנו ויתקנו את שאר חלקי הנשמה.
7: סבטלנה מווימן מק 159 שואלת, היום בשיעור בוקר שמעתי את רב שהוא מדבר על משחק, על המשחק המלאכותי שאנחנו משחקים אותו בעשריה. איך אפשר להראות שמחה בקבוצה ובעשריה כשאתה בכלל לא מרגיש שמחה?
2: אימונים. פשוט אימונים. אני זוכר שפעם, סיפרתי את זה כבר, אני חושב פעם. אני אספר את זה עוד פעם. יכול להיות שכמה מכם לא שמעו את זה. פעם לפני הרבה שנים, חבר מאוד גדול, הגיע לישיבת חברים. וכל החברים כבר ישבו בישיבת חברים, הוא הגיע כמה דקות איחור, כנראה לא הספיק להגיע מהעבודה בזמן, וכנראה היה לו יום קשה. ואני בדיוק הייתי מחוץ לישיבת חברים, וראיתי אותו נכנס. והוא היה נכנס, וכשהוא נכנס, הפנים שלו היו כאילו כל צרות העולם עליו. ככה, זהו, הכל נפל עליו בבת אחת דווקא היום. ואז אני ראיתי אותו עוצר, לוקח אוויר, עושה ככה, שם על עצמו חיוך, ונכנס בכולו שמחה וחיוכים לתוך הישיבת חברים. וכשנגמרה הישיבת חברים, הוא עדיין היה כולו שמחה וחיוכים, רק הפעם על באמת. כי המצב השתנה. כי הוא עשה כאילו, ודווקא מזה הוא משך מאור, והתקלל עם החברים, וקיבל מהם את המאור, והמצב שלו השתנה. העולם הזה הגשמי, זה עולם שבו אנחנו יכולים לכפות על הגוף. רב אמר את זה היום בשיעור, בהקשר לשאלה שלך, שאנחנו צריכים לשחק את זה בכפייה, הוא אמר, כי זה אפשרי, מה שהבאתי עכשיו זה דוגמה, איך שחבר כופה על עצמו, לשחק. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות. בסדר? בהצלחה. לא אומר שזה קל, אבל זה אפשרי וזה חובה.
7: קיבלנו שאלה מאוקראינה. יש לנו עשריה בדרך כבר יותר משש שנים, ואנחנו עכשיו מקבלים חבר חדש לתוך העשריה. איזו הצעה עקרונית הייתם יכולים לתת גם לחבר שנכנס וגם לעשריה?
4: וואו, שאלה פרקטית מורכבת, גם כן מאוד ספציפית, ולכן קודם כל חשוב תתייעצו גם כן עם האחראים שלכם, כי הם בטוח מכירים את המצב, מכירים אתכם, מכירים את החבר, בטח הם גם אלה שחיברו את החבר החדש שלכם, ובטח גם הם דיברתם על זה לפני וכן הלאה. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד דברים שאנחנו לא מכירים, והם מאוד חשובים לתשובה לשאלה שלך, ולכן חשוב באמת לקבל את ההצעה גם כן מהחברים המנוסים שהם הכי קרובים למקרה הזה. אני חושב שעוד הצעה שאני מחזיר אותך ככה, מחזיר לך את לעבודה בעצמך, כן? אבל בגלל שזה נושא מאוד מאוד רגיש וחשוב, מאוד מאוד חשוב, כדאי שתעשו על זה הכנה. הכנה כעשירייה, זה נושא שהוא ראוי ומאוד מאוד, מאוד מאוד חשוב להתחבר סביבו.
6: La dizaine, c'est vraiment très très important pour se connecter autour de lui et de discuter de ça. Justement, la question que tu poses maintenant, quelle préparation est-ce qu'on doit faire? Ce qui est en fait la responsabilité, elle est justement celle qui est responsable quand elle prend un nouvel ami en elle. C'est de l'intégrer d'une manière égale, d'une manière adhérée, et à travers ça, ce nouvel ami, il va se développer. Il va vraiment pouvoir vous donner, et aussi à lui, en fait, tout le potentiel qui en
4: est. ולחבר שנקלט, אז גם כן, הוא נקלט באופן טבעי, הוא ירצה להיות חלק, הוא ירצה להיות שייך, הוא ירצה לקלוט קודם כל בשלב הראשון מה קורה כאן סביבו, מי האנשים ומה האווירה ומה הרגלים, והאם פותחים מצלמה או לא פותחים מצלמה, האם מגיעים בזמן או מגיעים באיחור או מה הסדרים. זאת אומרת, יש פה תהליך ש... במיוחד הרושם הראשוני, אבל לא רק, אבל במיוחד בהתחלה, יש כאן תהליך מאוד מאוד חשוב, שחשוב להיערך לקראתו, כי באופן שבו אתם תקלטו אותו, ככה גם כן הוא ירגיש שזאת העשירייה, שפה נהוג לדבר על חשיבות המטרה, ופה נהוג לתת מצב רוח לחברים, ופה נהוג לפעול לפי כללי רבש, ופה נהוג לעשות כך ואחרת, וזה הכל תלוי בדוגמה שאתם תיתנו לו. ולכן עיקר העבודה היא מוטלת עליכם, והחבר החדש שיקלט הוא כבר במידה שאתם תקלטו אותו ותיתנו לו את הדוגמאות הנכונות, ככה הוא גם כן ייפתח אליכם ויישר קו ויתנהג באופן דומה למה שאתם פועלים, לאופן שבו אתם פועלים בעשירייה.
7: אוקיי, לפני השאלה הבאה, אני רוצה להגיד שיש הרבה אתגרים היום בשידור, ואני רוצה להזכיר לנו שזה ממש הזדמנות להגביר בחיבור, לסדר את הכוונות שלנו, כי כל אגדר זה רק בעצם הזדמנות. אז בוא עוד שאלה מחוזה לואיס פואנטה, ששואל, על פי בעל הסולם, האם ניתן להגדיר סבל כהיעדר הדבר הרצוי, או מהי הגדרה של סבל?
2: סבל הוא תוצאה של חוסר הסכמה עם הבורא. אצל הבורא אין סבל, הוא טוב, הוא מיטיב לרעים ולטובים, הוא רק נותן טוב. כל מצב שבו אדם מרגיש שהוא סובל, זה בגלל שהוא בחוסר הסכמה עם מה שהבורא נותן לו. ולא הסכמה שבקנייה, טוב, נו, אתה נותן, אתה חזק יותר, אני נכנע. לא. אלא הסכמה ברמה כל כך עמוקה, שאם אני הייתי במקום הבורא, הייתי עושה לעצמי אותו דבר מה שהבורא עושה לי עכשיו. בידיעה שזה הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות לעצמי. זה רמת ההסכמה שנדרשת. כל דבר פחות מזה, הוא כבר רמה מסוימת של סבל. אוקיי? כאן אצלנו המסכים משתנים, כנראה שיש בעיות עם השידור, אנחנו מקווים שאתה שומע אותנו. כן, אז זה סבל, בסדר? כל רמה שהיא פחות מ- הסכמה בשמחה מכל הלב עם מה שהבורא נותן לי עכשיו, היא סבל. איזושהי מידה של סבל.
7: שאלה מליטיציה מ-Women Spain 5. התיקון הולך מהקל לכבד. מדוע ייתכן שהרצונות הגדולים ביותר שלנו יהיו האחרונים שיתוקנו?
4: התשובה בשאלה שלך, אם התיקון הולך מהקל אל הכבד, אז הרצונות האהבים ביותר שלנו, אז מטבע הדברים, הם אלה שיתוקנו ראשונים. רק מה שיש פה גם עניין שהוא לא כל כך פשוט או מורכב, כי יש ערך הפוך בין האורות לכלים. יש כזה כלל שבטח אתם שמעתם את המשפט הזה לא פעם, ומה הוא אומר? הוא אומר, כמו שהרב הסביר לנו בקליפ הראשון, שככל שהרצונות היו גבוהים יותר, כן? אז ככה הם, כשהם היו מתוקנים, כלומר עם המסך, והם היו כולם בעל מנת להשפיע, אז ברגע שהמסך נשבר, אז הם נפלו למקומות.
0: À partir du moment où le massacre, l'écran a été brisé, ses désirs sont devenus les plus bas et les plus lourds, les plus épais.
4: הרב נותן לא פעם את הדוגמה שבעצם אותו עם ישראל שאנחנו קוראים עליו כאן בעוד כף דלת, שיש לו תפקיד לזכך את אומות העולם, והוא כבר היה במצב העליון הזה שנקרא כאיש אחד בלב אחד, כמו שקראנו באות כף ג', אבל כשהוא נפל מהמצב הזה, בתהליך שנקרא שבירת בית המקדש, כמו שאנחנו מכירים גם כן מההשתלשלות של העולמות מלמעלה למטה, שיש תהליך כזה שנקרא שבירה של בתי המקדש, וגם בהתאמה לזה אנחנו מכירים מההיסטוריה של העם היהודי שהיה כזה תהליך היסטורי, שבו אותו עם שהיה נמצא באיש אחד בלב אחד, נפל מאותה הרמה הרוחנית, ואז באותה מידה שהוא כבר היה ברצונות המפותחים ביותר בעל מנת להשפיע, בהיעדר המסך, כלומר לאחר שבירתו, אז הרצונות הללו הפכו להיות לגרועים ביותר. למה? כי הם נשארו עבים בלי הכוונה בעל מנת להשפיע. ואז אנחנו רואים כל מיני פעולות שבעצם אותה קבוצה שהיא מאוד מיוחדת, משתמשת עם אותה או ייחודיות שלה, לא בעל מנת להשפיע, אלא בעל מנת לקבל. והפעולה הזו היא מביאה הרבה מאוד שנאה כלפי אותה הקבוצה. מה שאנחנו גם כן מכנים בשורש לסיבת, לאנטישמיות. שבעצם אותה קבוצה שנקראת ישראל, במקום להשתמש בהכנות שלהם בעל מנת להשפיע, משתמשים בייחודיות שלהם בעל מנת לקבל. ועושים הפוך מהמטרה של הבורא. ולכן, כדי לדחוף את אותה הקבוצה, לקדם את אותה הקבוצה לתפקידה המקורי, אז הטבע, הבורא, מסדר מציאות כזאת של לחץ על אותה הקבוצה, שמתבטא בעולם שלנו בתופעה שנקראת אנטישמיות, שלוחצת את אותה הקבוצה להכיר בייחודיות שלה. ולא למרות שהיא רוצה אולי להתכחש לה ולהיות ככל האומות ולהגיד אין לנו תפקיד מיוחד ואנחנו כמו כולם, אז כל הזמן מזכירים לה, לא, אתם לא כמו כולם, אתם מיוחדים, בצורה שלילית בינתיים מיוחדים, אבל מיוחדים. והסבל הזה הוא, כמו שגם קראנו בעוד כף ג', בעצם גורם לנו לחשוב, אז בשביל מה כל זה? ובמה אנחנו מיוחדים? ואולי בסופו של דבר גם להביא אותנו, בהכרח בסופו של דבר גם להביא אותנו לתפקיד הנרצה. זאת אומרת, הטבע יש לו תוכנית, אי אפשר להימלט ממנה. את התוכנית הזאת אנחנו נהיה חייבים לממש, קודם כל ישראל, אחר כך אומות העולם בסדר הזה, וכל עוד אנחנו מתמהמהים, מתעכבים, אז אנחנו סובים, חווים לחץ מהמציאות, ובפרט מאומות העולם, שדוחף אותנו לממש את התפקיד שלנו.
2: בואו נראה קליפ.
4: קדימה.
2: קליפ מספר 2.
9: מה הוא אומר? כי לא היה מקום אפילו לעלות על הדעת ששום זר ישתתף עמה. מי זה הזר הזה שלא יכול להשתתף איתנו?
8: לאלו שיש להם ישר קל,
0: שמשתוקקים
8: לאור, שמחפשים מתם בחיינו, אז הם מאוד משתוקקים להגיע ליישום שלהם לנכון, מתוך הרצון שיש בהם. מה, מה, מה, מה זה נקרא? לפי מהות. כמה יש פרמטרים סך הכל? יש רצון כללי, יש ניצוץ, זאת אומרת, רשימו מהמסך שהיה פעם, והאור שנמצא למעלה מהם, מפני שהסתלק מהכלי. סך הכל. אין לך יותר. ולפי שלושת הפרמטרים האלה, עכשיו הכלים שמתעוררים, הם נקראים לפי התעוררות כלפי אחרים. ישר כל. לפי
6: רצון. Selon cette veille par rapport aux autres, la chair qu'elle doit vers le créateur, selon leur désir.
8: Non.
9: אומר גזה אברהם יצחק ויעקב בלבדה כי לא היה מקום אפילו לאותה הדעת ששום זר, מי זה הזר הזה שהשתתף עם הלמה? באיפה זה בא הקטע הזה?
8: כי זה לפי הרצון, אדוני. אנחנו עכשיו מארגנים איזה מועדון. כן? במועדון הזה מתאספים רק אלו שרוצים לגלות מה טעם בחיינו. זהו. וגם כן לפי שיטה מיוחדת. אז אנחנו בזה מגיעים ל...
6: Ils ne participent que ceux qui veulent découvrir c'est quoi le sens de notre vie. C'est tout. Et aussi selon une méthode spécifique. Alors, nous, évidemment que ceux qui il n'y a pas en eux ce désir, ceux qui restent,
2: מאוד מעניין מה שרב אומר כאן, ומאוד חשוב. כי אם אנחנו חושבים שהגענו לכאן וזהו, מכאן והלאה, דרך סלולה, אז לא. יש כאלה שמגיעים, ואחר כך, כמו שרב אומר, הם עדיין לא מוכנים. זאת אומרת, הם הולכים. אבל אם כבר הגענו, אם הבורא כבר שם ידו על הגורל הטוב, כמו שכותב בעל הסולם, בעוד דלת, בהקדמה לתלמוד 10 ספירות, ואמר לנו, בחר לך, אז מכאן והלאה אנחנו צריכים לבחור. ובמה אנחנו צריכים לבחור? בסביבה. ואם אנחנו בוחרים כל הזמן בסביבה, ומתקללים בסביבה, ומתבטלים בסביבה, אנחנו בזה נחזק את הנקודה שבלב, ואנחנו לא נצא. אנחנו ב-29 באוקטובר, הולכים כולנו להתקללות גדולה. הבורא שם את ידינו ממש על גורל הטוב. נותן לנו אפשרות לבחור. ואנחנו כל אחד יכולים לבחור על ידי זה שאנחנו הולכים לכנסים האלה. כל אחד באזור שלו. הולכים לכנסים האלה ומתקללים שמה ומחזקים את עצמנו, וזה יחזק אותנו בדרך שלא חס ושלום, אנחנו נגלה שיש לנו פתאום יושר לכיוון אחר.
4: ישר למונדיאל.
2: בדיוק, שלא נלך ישר למונדיאל בטעות, אוקיי? אלא הולכים ישר לכנס, ומשם ממשיכים ישר לבורא. אז זהו חברים. תודה רבה על השיעור, ונעבור להודעות.
4: כן, יש לנו הודעה שהיא בעיקר לחברים שלנו כאן בארץ, והיא הולכת ככה. חברים יקרים, אנו שמחים להזמין אתכם לערב חווייתי לתלמידים באזור הצפון, צפון הארץ, ישראל, בנושא חוויה ושמה קבלה. האירוע יתקיים ביום רביעי, ה-19 באוגוסט, באולמי אלמוג בחיפה, בהנחיית גלעד שדמון ואורן לוי. ההזמנה פתוחה לכל החברים והתלמידים מאזור הצפון, וניתן להזמין גם מכרים. הכניסה מגיל 18 ומעלה, לינק להרשמה כבר ממתין לנו בהודעות. ונסיים בשיר.
2: תודה ניב, תודה רבקה.
4: תודה לכולם.

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת ויקרא, מאמר עשרה עשרה הקף באות קוף פי ג' ניתן להוריד את ספר זוהר לעם באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור
1: נו, ואנחנו לא קוראים את הספר הזוהר, אלא אנחנו משתדלים יחד כולנו דרך הספר הזוהר למצוא כוח שישנה את הטבע שלנו ולקבל להשפיע.
0: עוד קוף פי ג' כתוב זכור את יום השבת לקודשו, וכתוב במעשה בראשית תדשה הארץ דשא. מתי נתגדלה הארץ הקדושה המלכות ונתעטרה באתרותיה? ביום השבת, כי אז נתחברה הקלה מלכות בהמלך זר אנפין להוציא דשאים וברכות לעולם, הרי שהמקראות דומים זה לזה. קוף פי דלד כתוב כבד את אביך ואת אמך, וכתוב במעשה בראשית יהי מאורות ברקיע השמיים. אלו מאורות אביך השמש זר אנפין ואימך הלבנה מלכות, ואין שמש אלא הקדוש ברוך הוא, שכתוב כי שמש ומגן השם אלוקים, ואין לבנה אלא כנסת ישראל מלכות, ועל כן בית המקראות אחד הם. קוף פי ה כתוב לא תרצח, וכתוב במעשה בראשית ישרצו המים שרץ נפש חיה, שלא תרצח אדם שנקרא נפש חיה, ולא תהיו כדגים שהגדולים בולעים את הקטנים, הרי שבית המקראות אחד הם. קוף פי וב כתוב לא תנאף, וכתוב במעשה בראשית תוצא הארץ נפש חיה למינה. מכאן למדנו שלא ישקר אדם באישה אחרת שאינה בת זוגו, ועל כן כתוב תוצא הארץ נפש חיה למינה, שאישה לא תוליד אלא ממינה, ומי הוא מינה? זהו בן זוגה. קוף פי זין כתוב לא תגנוב, וכתוב במעשה בראשית ויומר אלוקים הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע, מה שנתתי לכם ומה שהפקדתי לכם יהיה שלכם, ולא תגנבו מה שהוא מאחר. קוף פי חט כתוב לא תענה ברעך עד שקר, וכתוב במעשה בראשית ויומר אלוקים נעשה אדם בצלמנו, מי שהוא בצורת המלך לא תענה בו שקר, ומי שמעיד שקר לחברו כאילו מעיד שקר למעלה. קוף פי תת כתוב לא תחמוד אשת רעך, וכתוב במעשה בראשית לא טוב היות האדם לבדו, הרי בת זוגך כנגדך, שניתנה לו בת זוגו חווה, ועל כן לא תחמוד אשת רעך. קוף צדיק והיינו עשרה מאמרות, עשרה מאמרות למעשה בראשית ועשרה מאמרות למתן תורה, כמו שכתוב עשרה עשרה הקף בשקל הקודש, שאלו בית עשרה נשקלו כאחד במשקל אחד, ומשום זה עומד העולם ונמצא בו שלום. ועל כן ואם זבח שלמים קורבנו הוא לקיים העולם בשלום, ולא עוד אלא שמחפר על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה כדי להטיל שלום על הכל. קוף צדי א', כתוב, המשל ופחד עמו עושה שלום במרומיו. המשל זהו אברהם, שכתוב בו נשיא אלוקים אתה בתוכנו, שכתוב ואברכך ואגדלה שמך. ופחד זהו יצחק, שכתוב ופחד יצחק היה לי. עושה שלום במרומיו זהו יעקב,

0: מראש כאלו מצבים שיראה בהם, ירגיש בהם את עצמו אבוד, שאם לא דרך המערכת המתוקנת שהוא יכול לתאר אותה כסביבה שנמצאת בתיקון, ודרך הסביבה הזאת שמקבל אור המחזיר למוטף מפני שרוצה להתקליל בחברה, זו אוהבות. כן.
1: מאמר שלמים קוף צדי בית ושלמים הוא שלמות ושלום הכל, ומי שמקריב שלמים מרבה שלום בעולם, כי שלמים קו האמצעי יעקב. יעקב הוא עושה שלום משום שמתייחדים בו קו ימין ושמאל, אברהם ויצחק. ושלמים אחוזים במצוות עשה קו ימין, ובמצוות לא תעשה קו שמאל, כמו יעקב, להיותם קו אמצעי, ועל כן נקראים שלמים, שכתוב ויעקב איש תם, איש השלם, כי כל השלמות היא בקו האמצעי, שהוא שלם למעלה בזרנפין ושלם למטה במלכות. קוף צד ג', כתוב הם על תודה יקריבנו, ויקריב על זבח התודה. למה צריכים להקריב עליו חלות מצות? הוא כמו שכתוב והתוודה אשר חטא עליה, שחטא ופגם במלכות. אף כאן התודה באה על מה שפגם במלכות, כי התודה באה על הצלה מייסורים, הדלת שצריכים להודות, ואין ייסורים בלי עוון. ונמצא שכל תודה באה על עוון, אבל העוון הזה פוגם רק במלכות, כמו בקורבן האשם שכתוב שם עליה. ועל כן צריך להביא חלות מצות אשר באות על פגם המלכות. מצות וחלות כתובים חסרים וב, משום שחטא על המלכות, ועל כן הוו תפארת אינה מאירה בה. קוף צד דלד, כתוב על זבח תודה שלמיו, זהו שלמות הכל. שלמיו שניים, תודה מלכות. שלמיו שניים הם, שתי ווין, וו תפארת ויסוד, שלמיו שיורה שלום הכל. קוף צדיה, תודת שלמיו פירושו שמטיל שלום בכל ומעורר רחמים בכל העולמות. תודת שלמיו שכנסת ישראל המלכות מתברכת מאלו שניים, תפארת ויסוד, שהם שלום הכל. לחם חמץ הרי ידוע שיורה על אחיזת החיצוניים, כמו שהיה החטא שנתן אחיזה לחיצוניים בחטאו, כך הוא מקריב באופן הזה ממש, ועל כן מביא לחם חמץ. קוף צד וב, חלות מצות כתוב חסר וב, בלולות בשמן ורקיקי מצות משוחים בשמן. על מה הוא רומז? אלו הם המתקה על להט החרב המתהפכת, משום שכולם שהם מבחינת להט החרב המתהפכת נתמנו על דרכיהם של בני אדם, על אלו שעוברים מצוות התורה. ועל כן

0: הכל הוא סולת בלולה בשמן, להמשיך שמן המשחה ממקום העליון, מאבא אילאה, למטה. והתברכו כולם יחד משמן משחת קודש, שהוא השפע מאבא. קופצה דיזיין. וזהו יין לנסך, הנמשך מאימא, רביעית ההין, במלכות הנקראת רביעית ההין. ומקום אחד, מלכות, הנקראת מזבח, מלא יין ושמן ומים לנסוך. אשר מים, החסדים הנמשכים מן הנהר, מבינה, להשקות את הגן, המלכות, וכל אלו נטיעות, כל מדרגותיה. ועל כן יש מים של קדושה, ויש מים הזדונים של הסיטרא אחרא. וכן יין, יש מקום שהוא טוב, ויש מקום שהיין בא להעניש, שהוא דין. קוף צדיחת. על כן, מי שראה יין בחלומו, יש למי שהוא טוב, ויש למי שהוא דין. אם תלמיד חכם הוא, כתוב, ויין ישמח לבב אנוש. וכתוב, כי טובים דודיך מיין. וזהו יין המשומר, המשמח את הכל. ואם אינו תלמיד חכם, נאמר בו, תנו שיחר לעובד ויין למראי נפש. כי יש יין אחר שהוא דין. ועל כן, יפה להקריב אלו הדברים בקורבן, כדי להעביר הדין ולעורר רחמים. מעביר יין דסיטרא אחרא דין, ומביא היין דקדושה רחמים. וכן בכל דבר צריכים להעביר הדין ולעורר הרחמים. קוף צדיטט. ושמן לא יחסר מקרבנו לעולם, חוץ ממנחת קנאות, שכתוב, לא ייצוק עליו שמן. כי כאן אינה צריכה רחמים, כי כולה היא דין, שכתוב, וצוותה בטנה ונפלה ירחה. ועל זה נאמר, וזאת תורת זבח השלמים, אם על תודה יקריבנו.
1: קורבנות זה דברים שפחות מובנים מכל יתר המובא בזוהר, אם אנחנו מדברים בכלל על הבנה, מפני שכל פעם שאדם מתקדם אז יותר ויותר נפתח לו כל מיני חלקים ברצון לקבל וסדר בהיררכיה שלהם, בסדר שלהם, מי זה מעלה, מי זה מטה, מאיזה צדדים הם השייכים לאבן ולרפח אולי ולרמח. ולכן בכל זאת המגמה הכללית היא שמחזיק את עצמו בלי הפסקה בזה שחייב את הסגולה, ורק כדי לאחוז בסגולה הוא מחבר לטקסט, למה ששומע, למה שקורה, את הרגש שלו ואת השכל שלו עד כמה שניתן לאחוז, אבל בלי לפגום בזה שמצפה לישועה. בסך הכל הסגולה חייבת להישאר כדבר הגבוה והקובע, שבשביל זה הוא נמצא עכשיו בקריאת הזוהר.
0: כן. מאמר, הנה ברכו כל עבדי השם. עוד ריש. ברכו את השם כל עובדי השם. זה שבח הוא לכל אלו בני האמונה. ומי הם בני האמונה? הם אלו העוסקים בתורה ויודעים לייחד השם הקדוש כראוי. והשבח של אלו בני האמונה הוא שעומדים בחצות לילה לעסוק בתורה ומדבקים בכנסת ישראל, המלכות, לשבח את הקדוש ברוך הוא בדברי תורה. ריש א', בשעה שהאדם קם בחצות לילה לעסוק בתורה ורוח צפונית, הערת השמאל, מתעוררת בחצות לילה, איילה, המלכות, עומדת ומשבחת להקדוש ברוך הוא, זה רנפין. ובשעה שהיא עומדת, כמה אלפים וכמה רבבות עומדים עימה בקיומם, וכולם מתחילים לשבח את המלך הקדוש. עוד רשב. אותו שזכה וקם בחצות לילה לעסוק בתורה, הקדוש ברוך הוא מקשיב לו, שכתוב, היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעיני. וכל אותו ההמון של מעלה וכל בעלי תשבחות המזמרים לאדונם, כולם שוקטים בשביל התשבחות של אותם העוסקים בתורה, ומכריזים ואומרים, הנה ברכו את השם כל עבדי השם. אתם העוסקים בתורה, ברכו את השם. אתם שבחו למלך הקדוש. אתם העתירו את המלך. עוד רש ג' ואיילה, המלכות, מתעטרת באדם ההוא, וקמה לפני המלך ואומרת, ראה באיזה בן באתי אליך, באיזה בן נתעוררתי אליך. ומי המה שכל השבח שלהם הוא לפני המלך, העומדים בבית השם בלילות. אלו הם הנקראים עבדי השם. אלו הם הראויים לברך את המלך, והברכה שלהם היא ברכה. כמו שכתוב, שאו ידיכם קודש וברכו את השם. אתם ראויים שהמלך הקדוש יתברך על ידיכם, והברכה שעל ידיכם היא ברכה.
1: מפני שאנחנו מחומר הרצון לקבל הנאה ותענוג, אז כל העבודה שלנו היא בלילות, שלא מרגישים הנאה ותענוג, אז אנחנו יכולים לבדוק את עצמנו, האם אנחנו מוכנים לעשות משהו בחומר דלק אחר, שלא השכר הוא קובע כמה שאנחנו נעבוד, אלא העבודה עצמה. לא גילוי הבורא, אלא רק האמונה שאנחנו יכולים לעשות לו נחת רוח. ולעשות נחת רוח לא ולא לעצמנו, שזה יקבע שאנחנו עובדים. אנחנו יכולים רק בלילות שלא מרגישים תענוג, אז בכוונה כל פעם מעוררים ברצון לקבל שלנו שכבות החדשות של הרצון הלא מתוקן, שדורש בו שכר מילוי, ואז אנחנו יכולים לעבוד על שכבה החדשה הזאת, כך שאנחנו ירצה שיהיה שם לא מגמה לעבוד בשביל השכר, אלא מגמה כדי להגיע להנאה לבורא, ולא לשם גילוי שלו או לאיזה עוד דברים אחרים, אלא העבודה בעצמה שהיא תהיה השכר. אז קרה שהיא מטעם גדלות השם. וכשאדם מגיע למצב כזה שמגלה שהוא לא מסוגל לזה, אין לו שום אפשרות אחרת, הוא מגלה את זה ממש בחוש, אין לו שום אפשרות אחרת אלא אם לקבל כוח מלמעלה. וכוח מלמעלה הזה הוא מגיע דרך החברה, שאם למעלה אין לו קשר, הוא מתחיל לחפש איפה זה למעלה ומתייאש אחרי הרבה מאוד כאלה ניסיונות לאחוז במשהו, עד שמתחיל להבין שמלמעלה זה נקרא דרך החברה, שאם הוא יקלט בה, יתקלל בה, אז יוכל דרכה לקבל אותו הכוח שישנה לו את הטבע מקבלה להשפעה, ויוכל בלילות, דווקא בלילות, לעבוד בברכה. זאת אומרת שעובד לא כדי למלות את הכלים האלו הריקניים הדורשים מילוי, אלא דווקא בעזרת הלילה הזאת, הלילה הזה הוא מעלה את עצמו להשפעה שלא דורש שלילה יעבור, אלא האור בשבילו, היום בשבילו יהיה בזה שעובד ועל מנת להשפיע, לא להרגיש בכלים שלו אור, אלה שעובד מעל הכלים שלו, לא לשם החסרונות, אז מרגיש את היום. ולכן בהרגשת הכלים דקבלה נמצא בלילה, בהרגשת כלים דהשפעה נמצא ביום.
0: מאמר שאו ידיכם קודש, אות ריש דלת. קודש, מקום עליון, חוכמה שהמעיין של הנחל העמוק בינה יוצא ממנו, שכתוב ונהר יוצא מעדן להשקות. נהר בינה, עדן קודש העליון, ומשום זה שאו ידיכם קודש, שיעלה ידיו לחוכמה ויקבל משם שפע קודש. ואדם שעושה כן וזוכה לזה, מכריזים עליו יברכך השם מציון. אתה תברך להקדוש ברוך הוא ממקום שנקרא קודש עליון, והוא יברך אותך ממקום שנקרא ציון, אשר אתה והמלכה תתברכו יחד. רשי, כמו שהחיבור של האדם והמלכות הוא יחד לשבח את המלך, כך ממקום ההוא שמתברכת כנסת ישראל, מציון היסוד שלה, מאותו מקום יזמן לך הברכות, כמו שכתוב יברכך השם מציון וראה בטוב ירושלים. טוב ירושלים הן אלו הברכות שיוצאים אל המלכות מן המלך על ידי המדרגה הקדושה דצדיק, יסוד דזרענפין, כמו שכתוב יברכך השם מציון וראה בטוב ירושלים. עוד רשבב, וראה בנים לבניך, שלום על ישראל. על ישראל, משום שהאדם ההוא מרבה שלום למעלה, כיוון שהוא זוכה לכל כך, מרבה שלום למעלה ולמטה. שלום על ישראל סתם, על ישראל שלמטה, ושלום שבח של העליונים והתחתונים, שבח של כל העולמות. ודברי תורה מרבים שלום בעולם, שכתוב השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. מאמר נפש כי תחתה, אות רש זין. נפש כי תחתה, כמו שכתוב, עד שיפוח היום ונסו הצללים. כמה יש לבני אדם שיזהרו מחטאיהם, שלא לחטוא לפני אדונם. כי בכל יום ויום יוצא כרוז וקורא, בני העולם עוררו את לבכם לפני מלך הקדוש, התעוררו להיזהר מחטאיכם. עוררו הנשמה הקדושה שנתן בתוככם ממקום הקודש, ממקום הקדוש העליון. ריש חץ. בשעה שהקדוש ברוך הוא מוציא את הנשמה להורידה בבני אדם, הוא מעיד בה בכמה הבטחות ובכמה עונשים כדי שתשמור מצוותיו, ולא עוד אלא שמעבירה ב1008 עולמות להשתעשע ולראות בהם כבודם של העוסקים בתורה, ועומדת לפני המלך בלבוש יקר בצורת עולם הזה. בלבוש יקר עליון היא מסתכלת בכבוד המלך בכל יום, והוא מאתר אותה בכמה אתרות. רשתת. בשעה שמגיע הזמן לרדת לעולם, היא עושה דירתה בגן העדן, בגן העדן הארץ, 30 יום, לראות יקר אדונם של הצדיקים, ואחר כך עולה למקומה למעלה. ואחר זה יורדת לעולם, והמלך הקדוש מעתיר אותה בזין עטרות, עד שבאה ונכנסת בגוף האדם. וכשהיא בגוף האדם וחוטאת בעולם הזה ועוסקת בחושך, התורה מתפלט עליה ואומרת, ומה כל הכבוד הזה וכל השלמות הזו, השלים מלך העליון את הנפש והיא חוטאת לפניו, נפש כי תחטא. מה זה הוא שתחטא? ריש יוד. נפש כי תחטא, נחזור אל הכתוב, עד שיפוח היום. עצה לנפש הזאת שתיזהר מחטאה ותשוב להיטהר עד שיפוח היום. עד שלא יפוח היום של עולם הזה ויבוא היום ההוא הקשה שיתבע המלך דין להוציאה מעולם הזה. ונסו הצללים, שבשעה שמגיע זמנו של אדם לצאת מן העולם, נעבר ממנו הצלם של האדם. כמו שכתוב, עד שיפוח היום, עד שלא יפוח היום לצאת מן עולם הזה. ונסו הצללים, שנעבר הצלם, ישוב לפני אדונו. ריש יוד א', שני צלמים יש לו לאדם כשהוא בקיומו, אחד גדול ואחד קטן, שכתוב, הצללים לשון רבים, שמיעוטו הוא שניים. וכשנמצאים יחד, אז האדם בקיומו, ועל כן כתוב, ונסו הצללים. ואז צריך האדם להסתכל במעשיו ולתקנם לפני אדונו ויתוודה עליהם. כי הקדוש ברוך הוא נקרא רחום וחנון ומקבל את השווים לפניו. ריש יוד ב', וזהו עד שיפוח היום ונסו הצללים. כי כיוון שאלו הצללים נעברים ממנו והוא נאסר באזיקים שהולך למות, אם עושה אז תשובה, היא תשובה. אבל אינה טובה כל כך כתשובה שעושה בזמן שהוא בקיומו. ושלמה המלך מכריז ואומר וזכור את בוראיך בימי בחורותיך עד אשר לא יבואו ימי הרעה. רשות ג' ועל כן עד שיפוח היום צריך האדם לתקן מעשיו, כי כשמגיעים ימיו להסתלק מן העולם הקדוש ברוך הוא תוהה עליו ואומר ונפש כי תחטא ושמעה קול עלה והוא עד או ראה או ידע אם לא יגיד ונשא עוונו ושמעה קול עלה שהרי השבעתי אותה בשבועה בשמי שלא תשקר בי והעדתי בה כשירדה לעולם והוא עד מכמה פעמים שהעדתי בה לשמור מצוותיי. משום זה, כיוון שהאדם הוא עד, בשעה שישוב לפני המלך, או ראה או ידע, שראה אלו העוונות שעשה והסתכל בהם, או ידע בבירורו של הדבר שעבר על מצוות אדונו. אם לא יגיד, אם לא יתוודע עליהם לפני אדונו, כשיצא מן העולם, אז ונשא אבונו. וכשיישא את אבונו, איך יפתחו לו פתח, ואיך יקום לפני אדונו. ועל כן כתוב, ונפש כי תחטא. רשו ד' כל זאת בתנו ולא שכחנוך ולא שיקרנו בבריתך. כל אלה באו עלינו, היה צריך לומר, ולא בתנו, שהיא לשון נקבה, אלא כל דינים של מעלה הכלולים בזאת באו עלינו, כי זאת היא המלכות שכוללת כל דינים של מעלה. ועל כן אומר בתנו לשון נקבה, ולא שכחנוך ולא שכחנו דברי תורתך. כל מי ששוכח דברי תורה ואינו רוצה לעסוק בה הוא כאילו שכח את הקדוש ברוך הוא, כי התורה כולה היא שמו של הקדוש ברוך הוא.
1: יש איזה שאלות מיוחדות? כן. על
2: שאלה מארצות הברית, בשביל מי אני מבקש את האור המחזיר למוטב? בשביל החברים המתוקנים כביכול או עבור עצמי?
1: זה סתם אני ממלא בקשה שזה נקרא בשביל מי? לא חשוב לי מה כתוב על הפתק. האדם מבקש, זה בקשה פנימית, זה חיסרון. חיסרון הוא צריך להיות עבור הכלל, כי אם אנחנו מדברים על זה שאנחנו מגיעים לרוחניות, ברוחניות אין חשבון פרטי לאף אחד, אין דבר כזה שברוחניות אני קיים. אני זה כלל שאני עמו נכלל, ולכן לא, אין דבר כזה שאדם נשאר לבד, בודד, בניתוק מאחרים. אז איזה חיים הוא מבקש כוח?
3: Donc la vie demande-t-il la force? La force de la vie, donc en général. Donc en général, demander la force de donner à ce corps. Car c'est sa vie, à quel point il donne à l'ensemble du système. Et donc même sa prière, qui est une prière où il veut des forces,
1: c'est
3: une prière pour qu'il y ait des forces de donner au corps général. Par conséquent, soit elle demande pour tout le monde, soit elle demande pour lui-même, En conséquence, cela sort comme étant la même prière. Qui la prière de l'individu et la prière des masses, c'est encore une prière qui n'est pas corrigée.
1: Il
3: n'y a pas d'autre prière sauf la prière des
1: masses.
3: Seulement, s'il n'est pas encore corrigé entièrement, alors c'est partiel, il demande comme ci ou comme ça. Selon ça, on corrige. On lui donne une direction, une correction. On sent que par ici c'est pas bien, par ici oui, et ainsi on l'amène à la prière correcte. Oui. Article. Celui qui ment dans cette lettre d'union sainte, comme s'il mentait dans le nom du roi, car le nom du roi est inscrit en l'homme, dans l'union, dans l'alliance. Et un autre texte indique, disant, si nous avons oublié le nom de notre Dieu, et apparaît les ailes d'un Dieu étranger, si nous avons oublié le nom de notre Dieu, comme est écrit que nous n'avons pas oublié. Et ce qui est le texte dit, apparaît les ailes d'un Dieu étranger, comme est écrit, nous n'avons pas menti dans ton alliance. Quel est le mensonge ici, lorsqu'il place ses ailes sur un Dieu étranger et ment sur le signe de l'alliance? Ainsi, la Torah se rattache à l'alliance. Celui qui conserve cette alliance conserve toute la Torah. Celui qui ment à ce propos, comme s'il mentait dans toute la Torah. Abraham, avant qu'il fasse un sacrifice, il n'est pas dit qu'il a conservé la Torah. Du fait qu'il et du fait qu'Abraham entendit ma voix, il conserva mes mitzvot, loi et Torah. Du fait que Nimol s'inscrit en lui une inscription sainte qui fut conservée correctement et élève au-dessus comme s'il avait conservé toute la Torah. Yitzhak, à son propos, est également écrit et j'élèverai mon alliance, Isaac, et ainsi t'appeler la Torah alliance. Yosef, du fait qu'il conservait cette alliance, n'a pas voulu mentir en celle-ci, a mérité l'honneur en ce monde-ci, et non le monde futur. Et non seulement cela, mais lorsque le Saint béni soit-il a autorise son nom en lui, comme il est écrit le témoignage de Yosef, son nom, où le nom Yud Kevav est rattaché, rajouté à Yosef, et il mérita les bénédictions de ce monde-ci et du monde futur. Il est écrit un mâle est né, bœuf. Regarde le Yosef, du fait qu'il a conservé cette alliance, mérita un bœuf qui est le premier sacrifice qui indique la rigueur. La droite aurait dû se bénir, mais il apparaît ainsi comme étant la gauche, afin et du fait que Yosef a conservé cette alliance qui contient deux degrés, Yesod et Malchut, où les deux sont appelés Brit, et ainsi ces deux degrés en haut sont appelés par leur nom. Dans la paracha de la vache rousse, Malchut, et l'alliance de paraître pléchor, le fait que Malchut du Brit, ainsi il appelle le fondement du nom de Shor. C'est ce qui est écrit, choisi un taureau, et c'est à cause de l'illumination de Shor est conservé. Et ceci n'est pas un bœuf simple, comme et ainsi les cornes d'un taureau sauvage. Grâce à la Brit Mila proviennent les luminières de Mochin de l'Eharat Chochma de la gauche de Ziranpin, appelé les cornes du taureau, qui est le taureau de la forme de gauche. Et ainsi, le Malchut de l'Alliance, recevant de lui, est appelé Para. Et ainsi Moïse la loue, cependant le retirer de la gauche de la Klipa indique Vekarneirem Karnav, où sa corne est supérieure à toutes les autres, car ses cornes indiquent l'illumination comme un rayon de lumière de son visage. Et tous les shorim qui ne sont pas de la Merkava Eliana attirent la small en bas, tandis que le rayon de Yosef, le rayon supérieur, qui est attiré en bas, de 120. Cela signifie que quiconque garde le signe de cette alliance emprunte, ces deux hauts degrés se connectent pour le garder de tout et le couronner de la gloire supérieure. Pourquoi Yosef fut récompensé de deux royaumes, le sien et celui de son fils Yerobam, du fait que le roi Salomon a adhéré à deux femmes étrangères, le royaume fut donné à Jérobam. Et c'est pourquoi l'alliance est plus aimée de toutes. Un enfant qui enfante un fils est lié à la Shrina, qui est la porte de toutes les portes supérieures. Une porte qui se connecte au nom de Havaya, où chaque sphira est une porte pour celle au-dessus d'elle. Et de plus, le sang qui sort de l'enfant durant la circoncision est gardé devant le Saint béni soit-il. Et lorsque les dinim se réveillent dans le monde, le Kadosh Baruch Hu veille sur ce sang et sauve le monde. Et de ce fait, il est écrit, et chaque mâle sera circoncis au huitième jour. Car le huitième jour suggère Bina, le huit de bas en haut. Et de plus, l'illumination de la face du taureau s'étend sur la ligne gauche de Bina. Par conséquent, ils doivent attendre le huitième jour, comme il est écrit, ou si cela est dû à la force de 80 ans, cela signifie qu'il étend la vie de Bina, qui est la huitième sphira. Le monde est parfumé par Chesed dans le sang de la circoncision. Et tous les mondes persistent, il est écrit, mon alliance n'est pas jour et nuit, et je ne mettrai pas la loi des cieux et de la terre. Si mon alliance est bien, mais pourquoi ont-ils besoin d'écrire jour et nuit? Les deux sphirot, Ziran Pin et Malchut, s'unissent ensemble et elles sont la porte pour toutes les autres sphirot. L'une est Din, Malchut, et l'autre, Achamim, Ziran Pin. Elles sont parfumées l'une dans l'autre, mâle et femelle. Du côté mal, Zeran Pin, il y a Chesed. Du côté de la femelle, Malchut, il y a Din. L'une est blanche, l'autre est rouge. Afin d'être parfumés l'une dans l'autre, se connectent l'une dans l'autre. Et cette alliance est accrochée à eux, jour et nuit, dans Din et Chesed, dans Malchut et dans Zeran Pin. Tout d'abord dans Din, comme il est écrit, sa gauche sous ma tête, puis il y a Chesed en lui, et il est parfumé dans Chochma et Chassadim. Ceci est l'alliance appelée jour et nuit, comme il est écrit, sans mon alliance jour et nuit, signifiant qu'il s'agrippe aux deux Zeran Pin appelés jour, et Malchut appelé nuit. Celui qui est récompensé de garder cette alliance correctement et n'a pas péché en elle toute sa vie est un char pour le Yesod, Merkava pour Yesod. Et il est accroché au jour et à la nuit, qui sont zones comme Yesod. Et il mérite les deux mondes, ce monde-ci et le monde à venir. Ainsi Abraham est appelé entier comme il est écrit, où il s'éveille devant moi et est dévoué. Dévoué signifie entier lorsqu'il est récompensé dans le jour et la nuit, comme il est écrit, le jour le Seigneur commande sa miséricorde et la nuit son sang est avec moi. Et Abraham hérita des deux, mais Chesed n'existe pas pleinement en lui jusqu'à ce qu'il soit circoncis. Quand il fut circoncis, Chesed persista en lui, et elle fut récompensée des deux, et fut appelée entier. Il est écrit, il est ainsi à l'entrée de la porte de la tente, la chaleur du jour, l'entrée de la tente, et la dixième sphira du roi, Malchut, la porte de chaque tabernacle du reste des sphirot. Et le roi David l'a appelé une porte. Comme il est écrit, ils m'ont ouvert les portes de la justice, Malchut. Comme il est écrit, ceci est la porte du Seigneur. Et comme la chaleur du jour où brille la lumière de Chesed de Zeran Pin, la partie du lot d'Abraham, comme il est assis à l'entrée de la tente, Malchut, ainsi, il est assis dans Zeran Pin, dans son Chesed, qui est appelé la chaleur du jour. Et tous deux existent en lui quand il fut circoncis. C'est pourquoi elle est appelée l'alliance du jour et de la nuit, comme il est écrit, le Seigneur passe sur les portes, sur la porte. Cela signifie que sur cette porte se trouve Malchut, qui est Chesed. Ainsi la porte sera parfumée. Pour cette raison, il ne laissera pas entrer le destructeur. Nous devons renouveler l'intention tous ensemble. Celui dont le prophète est le prosélyte est circoncis et vient sous les aides de la Shrina est appelé prosélyte de justice, mais pas plus. Un Ger Tzedek, car il était récompensé d'entrer dans la sphira appelée Tzedek, signifiant Malchut. Comme vous dites, jour et nuit, que le circoncis est récompensé des deux, signifiant Ziziran Pin. Cela signifie d'une sainte racine, d'une semence de vérité, n'est pas comme celui qui vient d'une mauvaise semence, de la racine dégoûtante du mal sévère. Et il est écrit, Israël, j'ai implanté en toi un vin de choix, entièrement une semence de vérité. Et il est écrit à propos des nations du monde, dont la chair est comme la chair des armes. Et dont la semence comme celle des chevaux. 228. Pour cette raison, Israël est saint, semence de vérité, une semence qui a été parfumée au mont Sinaï, dont chaque souillure a été retirée de pour cette raison. Ils sont tous parfumés et tous viennent dans le saint signe du jour et de la nuit pour être entier en tout, parfait en tout. Mais il est difficile pour les nations du monde d'enlever cette souillure, même après trois générations. Et certainement, c'est pour cette raison qu'il est appelé Ger Tzedek, prosélyte de justice, du fait qu'il n'entre que dans la sphère de Malchut, appelée Tzedek, et non pas dans Zeranpin. 129. Comme la nation idolâtre, avant qu'elle ne fût circoncise, elles sont dans les Ktarim inférieurs qui ne sont pas saintes, et l'esprit d'impureté se trouve en elles. Et une fois qu'elles furent converties et circoncises, elles sont dans la sainte Keter, au sommet du reste des Ktarim inférieurs, dans Malchut, et un esprit saint est sur elles. Mais Israël sont saints fils de saints dans la semence et la racine, et ils furent parfumés sur le mont Sinaï, sont entrés dans une foi complète et sainte, quand ils sont circoncis, ils sont dans tout, dans Zeranpin, dans Malchut, qui sont appelés jour et nuit, comme il est écrit, mais vous qui adhérez au Seigneur, votre Dieu, êtes tous en vie aujourd'hui. Du fait que la nation du monde va corriger tous ses désirs de façon parfaite jusqu'à Gemara Tikkun. Par conséquent, il y a une différence entre Israël et les nations du monde. Autrement dit, tous ces désirs qui proviennent tous de Malchut, du désir de recevoir, qu'il faut ici faire une correction.
1: Quelles
3: les questions?
4: איך מגשרים על ה, על הפער בין ה, מה שזוהר, הזוהר כותב לנו ובין המצב שבו אנחנו
3: Comment peut-on faire pour surmonter l'écart qu'il y a entre ce que nous montre le Zohar? Et là, c'est une, un manque de travail intérieur. L'homme sent que le Zohar travaille avec lui. Parle de son intériorité, de ses tribus qui sont dans toutes formes de liens. Le Zohar parle à l'homme de son intérieur. Il n'y a pas quelque chose ici qui soit en dehors de l'homme. Tout est à l'intérieur, au sein de l'homme. Abraham, Shlomo, David, Israël, les nations du monde, un Ger Tzedek, un taureau, une vache, tout un tas de sacrifices, tout ce que tu vois, tout ça c'est en moi, ce sont des forces. L'intérieur, désir de recevoir, avec tous ces tributs de recevoir dans le but de donner, rien de plus. Qu'est-ce que nous avons, somme toute? Désir de recevoir, sur lequel nous avons l'intention dans le but de recevoir dans le but de donner. De l'extérieur, la lumière supérieure qui peut me changer cela. Il n'y a rien de plus dans la réalité. Lumière et clé. Je ne dois qu'identifier en moi le désir de recevoir, qui est la matière brute, et en dehors de cela, dans la mesure où il est dans le but de donner, dans le but de recevoir, de là provient toute la différence. Si je peux identifier toutes sortes de formes, toutes sortes d'images, mieux, moins bien, plus proche, plus éloigné du Créateur, de la créature, du mauvais instinct, du bon instinct. Corriger ainsi, autrement, droite, gauche, rachamim, din, de l'eau, du vin, du pain, de la matzah. Tout ce dont il parle, tout cela est dans le désir de recevoir. Pourquoi est-ce qu'on se confond? Ok, je ne comprends pas ces discernements. Je ne les trouve pas encore. S'il y en a qu'un, je trouve, je vois intérieurement immédiatement des clics. Hop là, je les ressens moi, au fur et à mesure. Et il y en a un, comme ça je pense. Qu'est-ce que cela peut être en moi? D'autres que je ne peux pas penser. C'est comme une espèce de blabla, comme un mot dans lequel je ne ressens aucun contact. Ceci dépend des discernements, quelle mesure je commence à identifier en moi, mon intériorité. Il faut aspirer à cela, penser à cela, pourquoi je n'ai pas cela, où est-ce que ce sera. Évidemment que tout ne se clarifie que grâce à la lumière, sans la lumière qui corrige, nous sommes tous tout simplement le degré du désir de recevoir, et juste comme ça, et c'est tout. Passons à la deuxième partie du cours.

0: יסוד כל השלמות, כל הנהלת חי עד היחידה, שעל כן נקראת היחידה בשם כתר, לרמז על מספר טרח הנהל. ואמור אנו יכולים לראות מהי ההבטחה, שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאבות, ואיך אפשר להשיג כל כך שלמות, והשאלה היא נשאלת מצד בית האופנים.
1: גדול יוצא מנקודה שלמות. היינו שאין באפשרותו של לחתום להתגבר. לכן, וקיבל את רוח תאווה יותר קטנה. אחר כך שראים שיכול להתגבר על חנו קטן, נותנים לו תענוג יותר גדול. ראים שיכול להתגבר על התענוג, נותנים לו יותר גדול. אבל איך מסבלים את זה?
2: Gracias.